0: 지는 아니 orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallahi jami' ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai kaum mukminin,
0: semoga kalian berbahagia.
1: Sudah berbahagia tak kita dengan taubat?
0: Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min